0: Devam ettiğim an ne kişideyi sıkıntı inanç altın ay kötü çalık kim istedi dinmari zastiyer artışatik
1: 91.1 FM New Kalk Radio
0: Kitsadis ki Kevalik ki Ki va sem na kitsa tsauta tsutsunar atmat khavetor ai saite mam tsu dai sa atmat tsuka va vita khunar poek khisadik ki ki va tsis tsun И почетчиката да наматха си тъчп, да шатихчих, мачи шваге. Цужимши кацелач, кавайх сал, хтакем сал, цужим сал, бутки минуцинал. И тиш нек. Ай, кита сарикки шатламшат. Бакамшка кар. И тапшка кыдышны. И кап лайшин. И тек та лайшин кар. Ай, кулык. И лейшвек. И сыка ахатса. Толшип алашила. Бранс. Ай, тэста сип иштаса. Klar, ich sitze so nicht gleich. Wo kommt es jetzt? Was ist denn gerade? Ich gucke gleich, ich sitze so nicht. Ah, ich sitze so nicht, ich sitze so nicht. Ich sitze so nicht. Ich habe ein bisschen Mantas da, aber ich komme dann. Ne kommen wir, kachem kuska, lakusla. Kupakumji, kupakumjmiş kutakıdı. Kutlamsat kalan aşılat. Kutlak kutlamın, çıkar ya. Aaa, ıslık. Muhtuluyu kendin sütü. Oğlanı makyaftan atar. Lihtiş kutusunu kutlar. Also kimi dieser gut leicht gelöcht hielt ka. Zit chtut nicht ka. Es kuna kast hielt ka. Es kuna kusim kutu kutlum sat. Aala shalf sushu. I kikish. Kikish kutsa. deine Tumultstamm, wer da hit, zack. Zalekot schaue ich, als ich die Gag, als ich mir diese Gag eingeschlossen habe, eine Tumultstamm. Hallo, Zalekot schaue ich, нэг л ажиллах хэрэг хэлбэрт хэсэг так тэнгид надаас нэг физик тах таван гэсэн хатаахлааны хийш таван гэхэд атмосфер нэг Ik heb een mens, ik heb een mens, ik heb een mens. Ik heb een mens, ik heb een mens, ik heb een mens, ik heb een mens, ik heb een mens, ik heb Achter mijn zit daar. Al ging mijn kerk deze. Dus kijk het. Push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, Hier gaat het om, dat is niet echt met kinks naar het kind van het om, dat is kokkwins naar het. Als ik moet het om het zo aan de acht, dan is het een mooie die er rustig in het kelfste dans en mens.
1: 91.1 FM, New Calk Radio.
0: Kamar tutamaz asla. Kim git. İş altı gök tutman adına. Kim yani gitse de. Tutamışsın. Peki ya.